0: と。
1: コウモリは鳥でもないのに翼がある、獣でもないのに牙がある。そんな世の中をはみ出したコウモリのような連中が束の間の安らぎを求めてここに集まって、だからコウモリ湯なのさ。でもあいつらゴロンボは違う。あいつらは牙を持った獣。